0: Vous écoutez RTR rue Parère à Rodez. Bonne matinée.
1: ماشي حرير زيت في زينك والحياة مزين لك عينك تقريتها فوتة وبلوزة سفساري لبسة متروزة